Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

arms. Then every minute, every hour, every

evighetsdag som en stjärnklar natt där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nät, ingen som hör din bön.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

waiting for a voice to come. Late.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Jämt har vi skrämts av kometernas fall, av domedagstimmen. Snart hör vi en

hör jag vårbäcken porra och lärkornas drill. Säger att än finns det tid om bara vi vill.

Norrland är väck om Hallis kom hit. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkompetent.

hör jag vårbäcken porr och lärkornas drill. Säger att än finns det tid om bara vi vill. Det ger mig en dag utan tvivel

nästa gång ni avlägger ert förhoppningsvis inte regelbundet återkommande besök på Systembolaget, så varför inte testa det här? Ni går fram till damen bakom disken och så säger ni så här: god dag, jag ska be att få en halv böj. Jaha, säger hon då, och så böjer hon sig ner till hälften, grabbar ett tag under disken och får fram en 37 Explorer. Det är en halv böj. Okej, halv böj blues. Blues upptecknat vid Systembolagspersonalens påskfest 19.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan. Radio for You. Take a deep breath and relax. It's all good.

Jajamensan, då var det dags för oss att ha en riktigt trevlig musikalisk stund tillsammans. Välkomna ska ni vara till Radio for You förmiddag. Jag är i studion som vanligt är musikaliska reseledare på denna härliga musikaliska trip. Så vad säger ni? Vi kickar igång förmiddagen med goa härliga hits. Välkomna!

All right, sväng och ett gäng. Välkomna som sagt till Radio Rio förmiddag. Björn här i studion, din musikaliska vän i etern. Ja. Vi öppnar härligt med Black Jack och en härlig Epa Dunks remix på deras Ingen stoppar oss nu. Och sen Matt Bianco med Get Out of Your Lazy Bed. Ja, upp och hoppa nu och se till att vara med och njuta av de goda härliga hitsen vi ska bjuda på denna måndag förmiddag. Hoppas ni har det gott där ute. Här är det gott i studion. Verkligen har laddat upp en massa goda härliga låtar vi ska ta del av. Och så ska vi tävla också. Det är ju final på nu, den 5 onsdag, är det final på Allsången i Smyge. Och då har vi lite biljetter att låta ut till er, och det ska vi göra längre fram här. Och vem är med då på Allsångsfinalen denna gången? Jo, Triple and Touch, Mariette och Roger Pontare. Hejo. Så är det. Det ska vi tävla om en stund, men vi ska fortsätta att ge dig mer härlig musik härifrån Radio For You. Här har vi Holly Holmstone. Låten heter To Love Somebody.

0: direkt ifrån Söderslätt.
1: Du lyssnar på Radio Few förmiddag.
2: Alldeles riktigt, en härlig, välfylld musikalisk förmiddag, måndag förmiddag med oss här på Radio Few såklart.

det gäller ju att ha en rätt inställning till livet, så går det bra faktiskt. Ja då, sånt är livet och vi hänger med detta livet med mera härlig musik som vi ska bjuda på här. Strax efter 10:30, då ska vi göra som så. Vi ska tävla ut lite allsångsbiljetter till finalen i Smyge på onsdag, så missa inte det.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning.

0: Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
3: Du lyssnar på Radio for You.
4: Förmiddag.

Ja, en riktigt bra låt här med John and Vangelis. I'll find my way home fick du här på Radio for you. Om en liten stund så ska vi ta och tävla ut biljetter till Allsången. Hur du går tillväga då för att få fatt i dem. Det får du reda på om en stund.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

musikaliska måndag förmiddag tillsammans med oss här på Radio Free You. Kul att du är med oss. Ja, det är dags för oss att låta ut lite biljetter till Allsångsfinalen på onsdag. Då är det Triple and Touch och Mariette och Roger Pontare som står på scenen. Och denna gången är det så här att det du behöver göra, det är att skicka ett sms till mig. Du skickar in ditt sms med ditt namn och telefonnummer och så märker du smset med Allsångsfinal. Så vet vi att du är med och tävlar. Som sagt, smsa in ditt namn och telefonnummer till oss och märk smset med Allsångsfinal. Och så skickar du det till 072 70 44 211. Som sagt, vill du vara med och vinna biljetter till Allsångsfinalen på onsdag på Ismygen, så gör du som så att du smsar in ditt namn och telefonnummer och så märker du smset med Allsångsfinal. Alltså ditt namn och telefonnummer och så märker du smset med Allsångsfinal och så skickar du det till 072 70 44 211. Så kommer vi och ta kontakt med vinnaren sen. Så det är så gött, då har vi gjort det. Då ska vi fortsätta och strö härlig musik uppenbarelse till er här då. Här har vi en väldigt vacker låt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio for You.
5: Definitivt är det. Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 11. Och du lyssnar på en sändning från Radio for You. Radio for You förmiddag. Pierre, ditt musikaliska sällskap fram till klockan 12.

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer ett. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, det är bara med penseln och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, det går att andas in den här färgen då?
1: Ja, det är ingen färg, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk två här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
1: Nej, det är röd och gul 11 kallas. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt. Sådär, halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk tre här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar. Jaha, jag ska inte använda
0: den. Men annars var det ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få lite... Man ska väl måla den färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Va? Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Dansa! Det är dansfärg för helvete! Skjutsa mig till närmaste krog!
2: Radio for you. Live. Ja, man kan.

Åh, vad vackert, vad fint, vad trevligt. Så är det. Ja, vi håller ju på med en tävling där vi låter ut biljetter och vi kommer att höra av oss under eftermiddagen till vinnare som vinner biljetter till Allsångsfinalen som går stapeln nu på onsdag den 5 augusti. Det är Triple and Touch, Mariette och Roger Pontar som står på scenen. Och det du ska göra för att vara med i den här tävlingen, det är att smsa in ditt namn och telefonnummer. Och så märker du smset med Allsångsfinal. Och så skickar du det till 072 70 44 211. Som sagt, vill du vara med och vinna biljetter till Allsångsfinalen, så gör du som så att du smsar in ditt namn och telefonnummer och så märker du smset med Allsångsfinal och så skickar du det till 072 70 44 211 så kommer vi till ta kontakt med två vinnare som vinner vars två biljetter till Allsångsfinalen. Så det är så. Hör av dig, var med och tävla. SMS alltså in ditt namn och telefonnummer. Och så märker du SMS med Allsångsfinal. Och så skickar du det till 072 70 44 211.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå, det här är Kai och ni lyssnar på Radio for You.

Kai med låten Mosquito. Jajamän, och det har man inte känt av så mycket med myggor, har ni det? Jag har inte känt av en och annan mygga har man väl sett och så, men jag har faktiskt lyckats få minimalt med myggbett, och det är gött istället så. Det kliar ju som förbaskat ju. Så är det, nu ska vi fortsätta och gå tillbaka lite i tiden här. Den här är härlig, den här Lasse Dahlqvists låt som heter Gå upp och pröva dina vingar, och den heter kort och gott också Ungar. Nu kör vi.

Ja, man blir så himla glad sån här musik. Visst blir man. Ja, det är något speciellt. Ja, det är härligt. Den ultimata allsångslåten här faktiskt. Gå upp och pröva dina vingar, Lasse Dahlqvist. Örnunga heter den också. Jag tycker vi håller oss kvar med de här gamla goa låtarna. En kille som också gör glasbrallfri eller sprallig musik. Det är ingen mindre än George Formby. Här har vi

0: Og så slæb min taske!
1: Fem for dansken gå!
2: Reklam.
3: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
1: Och luften fylld av kamper i få.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tråkvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till Mitt Mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
11: Hallå Patrik.
12: Hallå Ola.
11: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
12: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
11: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
12: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
11: Rösta på Centerpartiet.
12: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
13: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
13: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon

0: Stutpers, din lokala leverantör nära dig.
1: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Sveriges 92,8 Radio for you.

0: Vi pratar om Jay Smith med låten Home, Truck Stops and Airports. Ja, sen han var med i Melodifestivalen så har vi släppt ett gäng bra låtar faktiskt. Det är inte dåligt det. Nu vet jag vad det gällde här. Jajamän, det är ju dags för oss att tävla. Det ska vi göra.
1: Good morning, this is your wake up call.

All right, så är det. Ja, vi ska ta och tävla, det ska vi göra. Vi håller ju på och ska låta ut lite biljetter till Allsångsfinalen som går och stapeln nu på onsdag den 5 augusti och det är nere i Smyge. Och vill du vara med och kanske vinna biljetter till dig en vän så gör vi som så att ni smsar in ditt namn och telefonnummer och så märker du smset med Allsångsfinal. Som sagt, vill du vara med och tävla om biljetter till Allsångsfinal nu i finalen så är det bara för dig att smsa in ditt namn och telefonnummer till 072 70 44 211 och så märker du smsen med Allsångsfinal så vet vi att du vill vara med och tävla. Så kommer vi till höra av oss till vinnarna antingen idag eller imorgon. Så det är så 072 70 44 211 om du vill vara med och vinna biljetter så smsar du in ditt namn och telefonnummer som är och smset med Allsångsfinal så har du chansen och en vän att gå och se Allsångsfinalen på onsdag. Gött, gött, gött. Nu gör vi som så. Vi fortsätter med härlig när producerar musik. Här har vi Pericles.

Just ikväll, just det, med Striplas fick du på Radio For You. Och Dan Hartman, känner ni till en han från 80-talet, så gjorde han en mega stor hit och den ska ni få här nu. I Can Dream About You, det här är Radio For You, en liten stund till.

Money är aldrig fel med Jerry Williams. Sweet little rock and roller fick det här på Radio 4. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för idag. Hoppas ni har haft en trevlig stund tillsammans med mig. Och i eftermiddag så fortsätter vi och pratar om allsångsbiljetter. Så det är så kommer vi till höra av oss till vinnarna i dagarna. Jajamensan, så är det. Ha nu en riktigt trevlig förmiddag och middag om ni ska gå och käka. Så alldeles strax ska jag ta och lämna över den musikaliska stafettpinnen till mina kollegor när jag är på Radio SMF. Så tar de hand om er och så hörs vi igen klockan 16:00 här på Radio 4. Tills dess, ha det gott. Adjö.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, godmiddag. Alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som startar sin sändning för idag. Och vi ska ta och tacka Pierre för hans sändning. Nu på förmiddagen mellan 10 och 12. Och han är hjärtligt välkommen klockan 16.00. Mätt och belåten är han då. När han kommer tillbaka. Hallå, Jan-Inge.
1: Hallå, Olle.
0: Allt är bra idag.
1: Ja, det är det.
0: Ja, härligt att höra ju.
1: Ja.
0: Precis, underbart väder har vi också.
1: Ja, absolut.
0: Ja, precis. Men de har hotat att det ska bli sämre väder och det ska inte bli så mycket sommar kvar.
1: Nej, det kommer väl, det blir väl alltid så. Men jag tyckte jag läste för onsdag skulle det vara 27 grader.
0: Ja, det är väl härligt.
1: Det räcker ju.
0: Räcker gott och väl.
1: Ja.
0: Jaha du Jan-Inge, ska du börja läsa där lite information vi har den?
1: Ja, jag kan väl börja med det.
0: Ja, precis.
1: Ja, det är strax eller snart i slutet av månaden är det Palmfestival och då är ni välkomna till SMF. Fredagen 28 och lördagen 29 augusti har vi öppet på Strandgatan 20. Vi har även skivloppis dessa dagar. Kaffestugan är öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Där serveras fika, bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter finns att köpa till septemberdansen. Då dansar vi till Bennicks orkester.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja. Och ja, cirkeln börjar den 1 september. Kaffestugan har uppehåll fram till Palmfestivalen. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF Strandgatan 20 i 231-62 i Trelleborg. Märk kuvertet med önsketimmen. Och när ni har haft en önsketimmen så kan ni skicka in en ny.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Och då ska vi se här vem det var.
0: Jag vet vem som ska önska till mig på söndag.
1: Det vet du,
0: ja. Nej, på torsdag menar jag. På söndag. Torsdag.
1: Ja, för den 6-8 då har vi önska till mig igen.
0: Ja.
1: Och det är på torsdag.
0: Ja, det är Nathalie Wigren som ska ha sin önska till mig då.
1: Ja, jättebra.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var väl bara här stod.
0: Ja, precis.
1: I pärmen.
0: Jättebra.
1: Ja.
0: Ja, men då kan jag berätta att vi har den 3 augusti idag. Och det är mycket som Tage som har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Jajamän, och vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira.
1: Ja.
0: Och under tiden jag spelar en liten trudelutt så öppnar du telefonen, Jan-Inge.
1: Det gör jag på 0410.
0: 433-08. Och idag är det måndag och då betyder det att det är en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Chandlers och en låt som hette Vem slår ditt hjärta för? Ja, vi kan väl ta en låt till här, hade jag tänkt. Då kan vi ta en låt med Kellys och en låt som heter Upp mot stjärnorna.

Där fick vi lyssna på Kellys och en låt som heter Upp mot stjärnorna. Då ska vi ta och spela för Stig och Gunvor i Örsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Stig, du vill höra, det är sången om dig med Lillarnes.

Där fick vi lyssna på Lilla Arnes och en låt som heter Det är sången om dig. Och den spelar vi för Stig. Ska vi ta och spela för Gunvor? Hälsa Mikael med Palomas.

0: Där fick vi lyssna på Palomas och en låt som heter Hälsa Mikael från mig, och den spelar vi för Gunvor i Örsjö. Jaha, då ska vi se här. Vilken timing det var där. Ja, Inge, då ska vi ta och spela för Inger.
1: Ja, Inger, ja. Och hon grattar sin svägerska Lena Nilsson. Och ja, och alla andra som har något att fira. För hon fyller år idag, Lena i alla fall.
0: Ja, jättebra. Och Inger vill ha någon klämmig låt med Lars Lundahl. Och då plockar jag fram en låt med Melody Damar.

0: Där fick vi lyssna på Lars Lönndahl och en låt som heter Melody d'Amour, och den spelade vi för Inger. Då kan vi ta och spela för Andreas.
1: Det ska vi göra, ja. Och han gratulerar alla som har något att fira, och han vill höra Karusellen med Lasse Stefans.

0: Där fick vi lyssna på Karusellen med Lasse Stefans. Och ska vi se här vem vi ska spela för nu? Vi ska ta och spela för Tutten.
1: Det ska vi göra.
0: Ja, precis.
1: Och hon har en hälsning här, eller grattis är det, till Kent Ahlgren i Värmland som fyller år idag.
0: Oj.
1: Och där hänger vi med den rollen.
0: Ja, det gör vi, det är klart vi gör. Ja, visst.
1: Och så vill hon höra A Single Generous med Isla Grant.

Ja, där fick vi höra på en låt här med Isla Grant och Single Yellow Rose, och den spelade vi för tuttan. Då kan vi väl ta och köra en låt här med The Donnes. Och det ska bli en låt som heter Om du kommer tillbaka.

0: Ja, där fick vi lyssna på Donne som du kommer tillbaka. Ja, jag kommer tillbaka.
1: Ja. Yeah.
0: Jag lovar. Ja, då ska vi se här var vi är. Vi ska ta
1: Ann-Kristin i Ann-Kristin
0: Svedala, ja, precis.
1: Och hon grattar Preben som hon trodde att fyllde år igår. Så det
0: får
1: vi hoppas han gjorde.
0: Ja, precis.
1: Och hon önskar en låt med Peter Belli som han får. Och då valde du en som heter Judy.
0: Precis.
1: Ja.
2: Du lägger din make-up igen och

0: Ja, där fick vi lyssna på Judy med Peter Belli. Och den spelade vi för Ann-Kristin i Svedala, gjorde vi.
1: Ja.
0: Och då kan vi ta och spela för Göte och Ingrid i Skurup.
1: Det ska vi göra, och Göte han och Ingrid och gratulerar Kent Ahlgren som fyller år idag. Och Ingrids låt, den ska gå till Kent.
0: Ja. Och
1: Göte han skulle väl höra Sjömannen med Palomas.
0: Ja, precis.

Där fick vi lyssna på Sjömannen med Palomas och den spelade vi för Göte. Då kan vi ta och spela för Ingrid också. Erik Snoa med Österlens dragspelsklubb och den gick till Kentia.

0: Ja, där fick vi lyssna på Eriks Noa med Österlens dragspelsklubb, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då kan vi ta och spela för Gert och Marianne Röbo.
1: Det ska vi göra. De gratulerar alla som har något att fira idag. Och Gert vill höra Du är mitt liv med Tommys.

0: Du har mitt liv med Tommys och den spelade vi för hjärt. Då kan vi köra vidare och spela för Marianne.
1: Det gör vi, och hon vill höra En vän för livet med Tor Görans.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Jo, det är Rolle och Jan Inge fram till klockan 16.00. Och innan det så spelar vi för Marianne. Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure.
2: Det ska vi göra. Hon vill höra Flamingo Mix med Flamingo Kvintett.

0: Ja, där fick vi lyssna på Flamingo Mix med Flamingo Kvintetten, och den spelade vi för. Det var för Ingrid Bure vi spelade den för, ja. Och då kan vi ta och spela för Mats.
1: Det ska vi göra. Och jag skriver på alla.
0: Då vänder vi på bladet och ser vad vi hittar på där.
1: Ja. Och Mats, han grattar Kent på sin födelsedag.
0: Ja. Ja.
1: Och han vill höra något som heter Johnny Bay med Hatters.

0: Där fick vi lyssna på Hot Doss och en låt som heter Johnny B. Och den spelade vi för Mats. Då kan vi väl ta och spela för Micke och Susanne.
1: Ska vi göra igen.
0: Precis.
1: Och de grattar Preben som fyller år igår och Kent som fyller år idag. Och låtarna de går till både Preben och Kent.
0: Japp.
1: Och Micke han vill höra Bäste med Peter Belli.

0: Bäst med Peter Belli och den spelade vi för Mikael, ja. Ja, precis. Då kan vi ta och spela för Susanne om vi har en låt med Lasse Stefans.
1: Precis. På vår
0: camping, ja.
1: Vår camping, ja.
0: Ja, precis.
1: Ja.

0: Där fick vi lyssna på Lasse Stefans och en låt som heter På vår camping, och den spelade vi för Susanne. Ja, då kan vi ta och köra vidare och spela för Lena Fält.
1: Ja, och Lena Fält och Tom, de grattar Kent och Cassandra som är Kents dotter.
0: Ja.
1: De förlorar jag bägge två idag.
0: Ja, det har... Jag hoppas inte det blir bråk ibland paketerna bara.
1: Nej, jag tror inte.
0: Det tror jag inte.
1: Det löser de.
0: Precis.
1: Ja, och Lena vill höra Texas Honky Tonk. Och det skänker hon till födelsegrisarna. Så hörs, så kommer här, och det är Red Jenkins.

0: Och Texas Honky Tonk med Red Henking. Och den spelar vi för Lena Fält. Då kan vi ta och spela för Kerstin och Bosse.
1: Det ska vi göra, och de grattar Kent. Och sen vill Kerstin höra tack för alla vackra minnen med Striplers.

0: Tack för alla vackra minnen med Striplås, och den spelade vi för Kerstin. Då kan vi ta och spela för Bosse.
1: Det gör vi, ja. Han vill höra Blommornas natt med Flamingo-kvintetten.

0: Då fick vi lyssna på Blommornas natt med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Busse. Då kan vi ta och spela för Preben.
1: Det ska vi göra, och han gratulerar alla som har något att fira. Och så vill han höra Det okej med Henriette.

0: Ja, där fick vi lyssna på Det Okej med
1: Henriette,
0: ja, just det. Jaha, Jan-Inge, ska vi ta och spela för Ulva Bertil?
1: Det tycker jag.
0: Japp.
1: Och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ulva vill höra En riktig vän med Bodil Hovenlid.

0: trycker ner mig också själv lite.
1: Ja.
0: Ja, precis. En riktig vän med Bodil Hovenlid, och den spelar vi full, va? Ja, då kan vi ta och spela för Bertil.
1: Ja, det gör vi. Vi spelar en låt med Smokey som heter Darling.

Där fick vi lyssna på Darling med Smokey och den spelade vi för Bertil. Och då ska vi höra på en låt med Lasse Stefans, och det ska höras en låt som heter Rappas Armas Rappapappa.

0: då fick vi lyssna på Lasse Stefanz och låt som heter Ruptas Armas Ruppa Pappa. Ja, då kan vi ta och spela för Lena Wemmenbro.
1: Det ska vi göra. Och hon sänder den här låten till sin man Hans Wemmenbro. Och hon vill höra Två mörka ögon med Per Grundén.

Fem mörka ögon med Per Gondén och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Striplås, säg det igen.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med vikingarna och en låt som heter En slant i fontänen. Ja, då ska vi se här. Nu har klockan slagit snart 14.00 om 1-2 minuter. Så att det betyder att jag och Jan-Inge vi går på en liten kaffefika. Så är vi strax tillbaka och ser om en liten, liten stund. Om vi inte går ut i solen istället. Nej, vi kommer tillbaka efter kaffet.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Leo Duff. Fick vi lyssna på lite låta och noterade vi har haft en liten kaffefika. Yes. Nu snackar han i bakgrunden, jag vet inte vad han sa. Vad sa du, Janinge? Att de kan ringa igen, ja. Ja, visst kan de det. På 0410433308 så öppnar Janinge telefonen igen. Och ni fick höra under kaffefikat så fick ni höra på Pamela med Arvingarna. Och sen så fick ni höra på en låt Rosor till en man, Rosmaris. Tomma luften med Fernandos. Lova och svar med Wahlströms. Minnet av dig med Candela. Och nu är det lördag igen med Roland Sedermark. Och ikväll ska vi ha fest med Tommis. Ja, det var alldeles. Så, ja, då kör vi igång igen och då ska vi höra på en låt här med Bob Stevens. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Stanna upp, ta en chans.

Ja, där fick vi lyssna på Bob Stevens. Och det var en låt här som hette Stanna upp, ta en chans. Ja. Då kör vi en runda till här. Bara till ringa till. Till Jan Inge. Så ska jag försöka och spela er önskelåtar. Vi kör med Hjärt och Marianne. Hjärt och Marianne en gång till där, ja. Och Hjärt vill höra Vår kärlek är stark med Lasse Stefans.

Vår kärlek är stark med Lasse Stefans och den var för hjärt. Då är det Marianne och hon vill ha ge en blomma till en vän med Trastos.

0: Jen blomma till en vän med Trastors och den spelade vi för Marianne. Då kan vi ta och spela för Kerstin och Bosse och Claes kan ringa in igen för vi hittar ingenting med det där med Little Gerhard. Eller så får du ha något annat med Little Gerhard.
1: Ja, precis, den låten Kronblom, den hittar vi inte. Vi ska säga att Kerstin, hon vill lyssna på Det vackraste som finns med V6.
0: Är det V2?
1: Vad sa du?
0: Är det V2?
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Det var det. Ja.

Ja, där fick vi lyssna på V6 och en låt som heter Det vackraste som finns, och den spelade vi för... Det var så mycket för Kerstin. Och då ska vi ta och spela för Bosse, och han vill ha California Blue med Kurt Hagers.

California Blue med Kortagos, och den spelade vi för Busse. Ska vi ta och spela för Klaus? Vi hittar inte den, riktigt den låten du vill ha med Little Gerhard, men jag har lagt på något annat med Little Gerhard, och du ska ta och lyssna på en låt som heter Teddy Bear.

Ja, där fick vi lyssna på Teddy Bear och det var med Little Gerhard och den spelade vi för Claes. Då ska vi ta och spela för Tuttan och hon vill höra en låt här med Bette Midler och hon vill höra en låt som heter The Rose.

0: Ja, där fick vi lyssna på Betty Midler och The Rose, och den spelade vi för Tutten. Ja, då kör vi vidare här i texten.
1: Gör vi, ja.
0: Jajamän.
1: Göte, han vill höra två rosenranker på en trädgårdsmur. Och det är Palomas.

0: Då fick vi lyssna på Palermo och en låt som heter Två rosenrankor på en trädgårdsmur. Och den var för Göte.
1: Ja.
0: Och då kan vi ta och spela för Ingrid också.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Mexiko med Bob Marley.

0: Ja, där fick vi lyssna på Bob Moore, Mexiko, och den spelar vi för Ingrid i Skurup.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Jajamän, ska vi ta och spela för Nita i Malmö.
1: Det ska vi göra, hon ville höra Älska, glömma, förlåta med Mats Blads.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och där fick vi lyssna på lite information och det är Jan Inge och det rullar fram till klockan 16, cirka en timme till. Och innan informationen så spelade vi för Anita i Malmö. Och då kan vi ta och spela för Gunvor.
2: Det ska vi göra, Gunvor Färm. Hon vill höra Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavien.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelar vi för Gunvor Färm. Så ska vi höra på en låt här med Tove Widerberg. Ett hjärta av guld.

Ja, där fick vi lyssna på Tove Weideberg och en låt som heter Ett hjärta av guld. Då ska vi ta och spela för Hans Wemmenbro, och han vill ha avsked på stationen med morfars polare.

0: Ja, där fick vi lyssna på Morfars polare avsked på stationen. Och den spelar vi för Hans Femmenbro. Kan vi ta och spela för Mona Karlsson, och hon vill höra en låt med Striplos. Vänta lite, är det jag som springer iväg?
1: Det gör du, ja.
0: Ja, precis.
1: Nils-Göran och Mona, de vill givetvis skratta Kent. Och alla som har något att fira.
0: Ja. Jag har en dröm med Striplos, och det var Mona som ville höra på den.

Ja, där fick vi lyssna på Jag har en dröm med Striplos och den spelade vi för Mona Karlsson. Och när tiden vi letar upp Nils Görans låt så kan vi ta och spela för Britt-Marie. Och hon vill höra Din dag med Stig Snickare.

0: Ja, där fick vi lyssna på din dag med Stig Snickar. Vi ser grattishälsningen där på Britt-Marie där.
1: Ja, den
0: ska. Ja, som det kan gå.
1: Britt-Marie och Martin, de grattar Kent på sin födelsedag.
0: Ja, precis. Jaha, ska vi säga, ska vi öppna så Nils-Jaren kan ringa in igen, för vi har lite problem för att hitta en slåt.
1: Så, ja, det, om så man kan, hinner så kan han göra det.
0: Ja, precis. Så kan vi... Ja, men låt han emellan tills jag fortsätter.

Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Let's Go Dancing. Och vi kan ta och spela för Britt-Marie. Njut av livet med Lasse Stefans. Och ja, det var inte mer där. Då kör vi låten.

0: Njut av livet med Lasse Stefans och det var för Britt-Marie, ska vi säga. Då är det Andreas tur där.
1: Ja, det är det. Och han grattar Kent som fyller år idag.
0: Japp.
1: Och så vill han höra Man ska ha husvagn med Galenskaparna.
0: Ja, hittar du den med Lasse Stefans så är det jättebra. Men den är med Galenskaparna. Man ska ha husvagn.

0: Där fick vi lyssna på Husvagn med Galenskaparna och Aftershave, och den spelade vi för Andreas. Ja, då kan vi ta och spela, för vi hade problem där med Nils Görans där. För man behöver inte öppna den, för då ringer ju andra, så får vi ändå fler låtar. Då blir det en knuta alltihopa, så det är lite synd där.
1: Ja, vi ska se om vi kan hitta en annan låt.
0: Ja, precis. Ska vi se?
1: Vi spelar för Kerstin Gren nu.
0: Kan vi göra.
1: Och hon, även hon grattar Kent på sin födelsedag. Och hon vill höra Du är min hjärtevän med Grönvalls.

Du är min hjärtevän med Grönvalls och den spelade vi för Kerstin Gren. Då kan vi ta och spela för Martin. Och du vill ha Raisin Curry med Dr. Bombay.

0: Där fick vi lyssna på Rising Curry med Dr. Bombay och den spelade vi för Martin. Och jag ska berätta att telefonen fick vi...
1: Vi har stängt den.
0: Ja, precis. För vi har ett par låtar kvar att spela av. Så vi hinner med dem.
1: Ja.
0: Jajamän. Ska vi ta och spela för Nils-Göran?
1: Vi ska göra det. Det får bli en annan låt. Jag tror vi spelar Nils-Görans med. Det tror jag inte på.

0: Det tror jag inte på med Nils Göran, och det var för Nils Göran. Så skäll inte på mig, det var inte jag som valde låten.
1: Nej.
0: Det var jag och Inge som hängde.
1: Men det var de som inte hittade den.
0: Ja, precis. Ja, du menar
1: det. Så det är jag duktig.
0: Ja, precis.
1: Ja, nej, nu ska vi spela för Roland.
0: Ja, kan vi göra.
1: Kära syster med Bennix.

Kära syster med Bennix och den spelade vi för Åland. Kan vi ta och spela för Martin och kan vi höra Kurt Hagers och en låt som hette... Inte hette, men den heter... What You Gone To Me.

0: Där fick vi lyssna på Kurt Hagås och en låt som heter What You Have Done To Me. Nu ska vi ta och spela för Nils Jan. Vi hittar skanden som är så hittar man det. Ja, men man hittar inte det man ska hitta, men man hittar den som man ska hitta.
1: Precis.
0: Ja, precis. Det är Kentucky ville Nils Jan lyssna på.
1: Kentucky.
0: Kentucky är ju till och med, ja, visst.
1: Och den kommer här.
0: If never need a lady, I'll call you.
1: Yes.

Ja, då fick vi lyssna på en låt här med Kentucky, och det var en låt som heter If I ever need a lady, I'll call you. Och den spelade vi från Nils Jauran. Och ja, som vi sa innan så hade vi stängt ner telefonen för eftermiddagen. Den öppnas ju imorgon eftermiddag efter klockan 12.00 faktiskt. Och jag hinner köra igång en låt innan vi tackar av för oss. Ja just det, Black Grönvalls.

0: Ja, då får vi tona ner Grönvalls där i slutet av den låten. Jag tror på kärleken, ja. Kan man väl göra, ska man alltid göra. Ja, precis. Ja, du Janingen, då ska vi tacka av för oss för eftermiddag.
1: Det ska vi göra, ja. Vi tackar alla som har ringt in. Det har varit i Jämström, tycker jag.
0: Ja, precis. Det har det varit, ja. Tackar dig för eftermiddag, Janingen.
1: Jag tackar dig, Rolle.
0: Ja.
1: Så ska vi på och slita igen imorgon.
0: Ska vi på imorgon igen?
1: Ja.
0: På och slita igen imorgon.
1: Ja, absolut.
0: Då är det Jan Inge Rolle tillbaka, ja.
1: Ja.
0: Alldeles siktet. Och nu efter klockan oss, klockan 16. Ja. Det lät lite konstigt idag.
1: Ja.
0: Ja, så är det Radio 4 och Pierre tillbaka igen och ska ta hand om er i eftermiddag.
1: Ja.
0: Så överlämnar vi den musikaliska musikpinnen till honom igen. Och som sagt, tror jag så återkommer SMF imorgon klockan
1: 12.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ska bara säga så får jag rätt på det där, ja. Var inte rädda, man var rädda om varandra, så tänk positivt, så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio 4U.
3: Summer.
4: On your radio. Radio 4U.

Då tackar jag för den musikaliska stafettpinnan och den ska jag ta hand om här nu. Välkomna tillbaka ska ni vara till Radio 4U och Radio 4U eftermiddag. Jag är i studion är med dig fram till cirka 17 idag och ska ge dig många goda härliga hits. Och så ska vi fortsätta med tävlingen.

öppnar vi denna måndag eftermiddag med Så gött är det så, eller hur? Jaha, hoppas ni har det gått där och vi ska se till att fortsätta vår musikaliska resa. Och om en liten stund ska vi prata lite om vår tävling där du har chansen att vinna biljetter till Sveriges sydligaste som i Smyge nu på onsdag. Så vi fortsätter vår tävling om en liten stund. Så är ni klara.

Härlig lås med Elton John från Lejonkungen. Can you feel the love tonight? Och dessförinnan så fick ni Lars Kristus med Carina. Så är det. Ja, vi håller ju på med en tävling som vi börjar med i förmiddags. Det är det för dig att vara med i den. Och vi vill vinna biljetter till finalen på Allsången i Smyge på onsdag. För då är Triple and Touch på scen, Mariette och Roger Puntare. Så vill du vara med och tävla? Då ska du göra följande. Du ska ta och göra som så när jag tar fram papperna här. Ska vi se. Du ska sms in ditt namn och telefonnummer. Och så märker du sms med allsångsfinal. Och så skickar du det till 072 70 44 211. Som sagt, vill du vara med och tävla om biljetter till finalen på Allsången nu på onsdag, så är det bara för dig att smsa in ditt namn och telefonnummer och så märker du smset med Allsångsfinal. Och så skickar du det till 072 70 44 211. Du vill vara med och tävla om biljetter till det. Så är det med det. Vi fortsätter ända in i kaklet här. Här har vi Kenneth and the Knutters.

0: Här är Radio for you 92,8. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vetar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör

Verk och version av New Kid, här hade vi Du måste finnas från Kristina från Gudemåla. Jaha, lite Håkan Hellström och Noemi från här också. Och sen ska vi prata om tävlingen igen om vi satt det.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Natural, det här är Etsia. Du lyssnar på Radio for You.

Härlig musik, jajamensan, vi blandar och ger hitsen ut till er denna måndag här. Som sagt, vi håller på med en tävling här där du har chansen och vinna biljetter till Allsångens avslutning nu på onsdag, finalen. Och då är det Triple and Touch, Mariette och Roger Pontar som är på scenen. Och vill du vara med och tävla om biljetter till detta så smsar du in ditt namn och telefonnummer. Och så märker du smset med Allsångsfinal. Och så skickar du det till 072 70 44 211. Så kommer vi att ta kontakt med de som vinner. Så får du ett samtal och så har du ju vunnit, eller hur? Som sagt, vill du vinna biljetter till Allsångsfinalen nu på onsdag, då gör du som så. Smsa in ditt namn och telefonnummer och så märker du smset med Allsångsfinal. Och så skickar du det till 072 70 44 211. Lycka till!

En härlig musikalisk måndag här tillsammans med Petter och Benjamin Ingrosso. Komma över dig. Ja, en sommar i Sverige igen. Visst är det det. Njutar av härliga dagar här uppe. Tycker sen.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Lokalt just för dig.
0: Radio for You.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vetar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.

0: Vi på Trelleborgs bilplåt och läke önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Sveriges 92,8 Radio for you.

Ja, Lars har också gjort det nu. På den här härliga låten Främling hade vi en riktigt härlig Alvemix. Så är den. Häng med oss till Mandalay Bay med Alvemix.

0: Sicka minnen detta är. Härliga sommardagar och så solstolarna på tv. Här med deras låt Sköna sommar fick det på Radio for You. Som sagt, tiden går fort när man har det kul, eller hur? Visst är det så. Vi gör som så att vi berättar att sista chansen. Vill du vara med och tävla i vår tävling om att vinna biljetter till Allsången nu på onsdag, finalen där, så behöver du smsa in ditt namn och telefonnummer till oss. Du märker smset med Allsångsfinal och så skickar du det till 072 70 44 211. Så kommer vi till att höra av oss till två glada vinnare faktiskt. Så lycka till! Ja, ha nu en fortsatt trevlig måndagskväll. Vi har laddat upp goa härliga hits härifrån Radio for You-studion och lite annat smått och gott. Så hörs vi igen! Kära, så tack för mig och hej på det!
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
2: Hej, där är Jan Johansen. Ni lyssnar på Radio for You. Hoppas ni har det bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken, lady.

0: Här är Radio for you 92,8. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg.

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer 1. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, det är bara med penseln och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, det går att andas in den här färgen då?
1: Ja, det är ingen färg, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk 2 här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
1: Nej, det är röd och gul 11 kallas. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt. Halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk 3 här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar. Aha, jag ska inte använda
0: den. Men annars var det ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få lite... Man ska väl måla den färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Va? Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Dansa! Det är dansfärg för helvete! Skjutsa mig till närmaste krog!
2: Radio for you. Live. Ja, man kiss.

0: Ja, ni har verkligen hört hans härliga musik här, hans goa covers och så här också. Vi pratar om dansbanders och med mig har vi mannen bakom detta, Linus Lindholm. God dag, god dag, välkommen till Radio for You.
1: God dag, ja, tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Ja, men jag tycker att det är bra. Det är under kontroll, sommaren är på intåg och ja, det är roligt.
0: Det är härligt. Hur är det? Är det mycket spelningar och sånt för dig?
1: Ja, men jag har en liten sommarturné här som börjar 3 juli i Finland.
0: Mm.
1: Och sen löper den på här under juli och augusti. Så att jag ska ut och lufta mig lite grann.
0: Jajamensan. Men vi ska ta reda på det här. Vi börjar lite från början här. Du har ju alltid hållit på med musik, Linus.
1: Mm.
0: Berätta, hur började det för dig med musiken?
1: Det började, jag är uppvuxen i en musikfamilj kan man väl säga. En pappa som spelade musik och en farfar som spelade musik och farbröder och sådär. Och sen när jag var typ 13 år så startade min pappa Jontes tillsammans med min bror och mig då. Och två gubbar till.
0: Mm.
1: Så där började min liksom bandresa. Så det startade med Jontes och sen gick det vidare där. Spelade ihop ungefär i 8 år. Och sen började jag i Mats Bergmans då.
0: Okay.
1: Och sjunga där. Och då var det 2014. Ja, och sen var jag med i Mats Bergmans i 6 år ungefär. Innan jag blev mäklare och gjorde lite annat i livet.
0: Okej, okay, du provar vingarna på lite annat håll då.
1: Jajamän.
0: Men har du alltid, du har ju, alltså, förutom det här att du körde lite som mäklare och sånt där, men du har gjort en väldigt massa spelningar också. Jag läste någonting över att du med Mats Bergman så där har du gjort över 2000 spelningar runt om i Sverige, men ju inte så Mats Bergman så.
1: Ja, det stämmer. Det har varit ungefär 14 år på heltid då. Och kanske snittade en 150 spelningar om året ungefär. Så att det blev mycket, mycket runtresande i Sverige. Och man har sett många folkparker, det har man gjort.
0: Ja, det är just det. Och det är ju härligt om gamla, anrika dansbandsplatserna som håller sig kvar. Det är få förunnat att det är sådana kvar ju.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen, det.
0: Och sen efter detta här, nu ska vi gå in och prata lite om dansbanders. Berätta nu, hur föddes denna idé nu, Linus?
1: Ja, men jag hade idén ett tag att jag skulle släppa lite musik i alla fall. Och jag visste inte på vilket sätt och under vilket namn. Men en idé fanns att man kanske skulle starta ett band digitalt som skulle då kunna heta dansbanders. Vilket jag då gjorde 2020.
0: Mm.
1: Och jag visste ju inte vilka låtar jag skulle spela in eller vilken riktning det skulle ta, men jag började med några låtar som jag gillade liksom. Så att det var starten, men sen dröjde det väl något år innan jag spelade in Tystnar i luren och Svag, som har blivit liksom dansbanders största låtar kan man säga.
0: Mm.
1: Det är ju två väldigt kända radiolåtar.
0: Ja, de är riktigt bra gjorda faktiskt.
1: Ja, vad kul. Mm. Nej, men då tog det fart för dansbanders och då blev det lite större för mer publik hittade dansband.

0: Men hur har det varit nu här? Har du fått några reaktioner från banden och gjort covers på som har sagt att jävla fräcka versioner du har gjort? Har du fått någon respons?
1: Jo, men det har varit lite faktiskt. Jag har fått någon hälsning från Victor Lexell som har skrivit Svag och är med på Tystnad i luren med. Och sen har jag fått lite reaktioner från annat håll med. Så att jag tycker att det har varit positivt. Folk har tyckt att det har varit en rolig grej.
0: Mm. Men när du gör det här med dansbanders och så hur lägger du upp det? Hur tänker du, har du en vision att, och den här när du hör en låt att den här skulle jag kunna göra till mitt signum så att säga?
1: Mm. Jo, men man, dels så ska man ju bara till att börja med gilla den låt man hör och sen brukar jag försöka spela lite till låten och se kan man få till den här på något bra sätt. Och kan man kanske få till det, då går jag vidare med det. Men känner man att nej, den här blir inget bra, då hoppar jag hellre över den låten och tar något annat.
0: Okay.
1: Så det är viktigt att man kan få något ut av det, så att säga.
0: Jo, det är klart ju. Ja. Och sen har du tilldelats en guldskiva också för Tystnad i luren. Grattis!
1: Ja, tack snälla. Ja. Det här var ju väldigt, väldigt roligt.
0: Ja.
1: Faktiskt på direktsändningen av Bingolotto då var jag med och då fick jag den där guldskivan i sändning då. Så att, nej, det är superkul.
0: Ja. Och man ser här också på din lista här också, över 30 miljoner streams har du i ryggen.
1: Ja,
0: det är inte dåligt det. Men det måste vara gott för dig som artist och så när du har sett det. Ja, men du har ju faktiskt gjort något bra riktigt ordentligt.
1: jo, men musiken har spridit sig. Det är otroligt kul alltså, att så många lyssnar på låtarna. Och så nej, det är långt över förväntan. Jag hade egentligen ingen förväntan när jag började, utan det var mest för att släppa lite musik.
0: Ja, nej, men du gör det riktigt bra faktiskt. Då ska du ha en eloge för faktiskt.
1: Ja, tack snälla. Mm.
0: Och sen gör ju du också, som, om man tar det här med Så mycket bättre och alla de grejerna, ni ger ju de andra banden, originalen, liksom, ni ger dem en kick och folk fortsätter att lyssna, det blir en revival igen ju.
1: Just det. Ja, men lite så. Det är nog så mycket bättre format liksom.
0: Ja. Mm. Ja, det är härligt. Men vad är den vanligaste frågan när du, från din publik? Har du fått önskemål från publiken? Kan du inte göra denna här? Kan du inte göra denna
1: längre? Ja, men det är lite folk som har skickat lite alla möjliga låtar. Jag brukar lyssna på de flesta förslag jag får och se, kan det vara något? Och sådär. Men det är nog ingen som har varit direkt återkommande ifrån flera håll. Utan det kommer lite spridda skurar.
0: Ja, ja, men det är väl härligt. Du har en bra kontakt med din publik då?
1: Ja, men jag försöker det. Försöker svara på alla som hör av sig och ja, ha någon connection med dem. Ja. Definitivt.
0: Ja, men det är gott. Och du ska fortsätta med detta, hoppas jag verkligen.
1: Jo, men det ska jag. Nu är det ju en del liksom, kanske live, att man är ute och spelar och försöker göra den delen också då. Lite grann varje år. Så att och möta publiken rent fysiskt då, på det viset.
0: Mm. Och det har du märkt också att det kommer publik till dina spelningar som det måste vi gå och höra dansbanders riktigt.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är bra. Även fast man inte spelar på, jag spelar ju inte på riktiga dansbandställen. Nej. När jag är ute, utan det är mer partybetonade saker som jag hamnar på. Liksom. Okay. Nattklubbar och festivaler och den typen. Ja. Mer än att jag är i folkparken och spelar upp till dans liksom.
0: Ja. Och det är du själv på scen?
1: Jag brukar aldrig vara själv, utan ibland är vi två, ibland är vi tre. Så att det varierar lite.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men det är jättegött Linus, alltså när vi upptäckte det här på radion så att det här är ju musik som vi ska spela i radion, definitivt. Man blir glad av det. Det är en rätt kombination där, good feeling music. Säger det.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur ser framtidsplanerna ut nu? Du laddar alltså för en omfattande Sverigeturné här nu 2026.
1: Ja, men jag kör lite jobb här i sommar som sagt och lite under hösten med. Sen fortsätter jag släppa låtar kontinuerligt. Jag är ju, kanske har en 6 låtar per år ungefär jag brukar släppa ut.
0: Mm.
1: Så att det är väl ungefär så det kommer vara.
0: Ja, men vad härligt. Ja, vi får ju se Linus här också om du kommer neråt mot Skånehållet här. Får vi ta och träffas och ta ett snack?
1: Verkligen.
0: Ja. Och vi slutar inte där, utan nu har du faktiskt kommit ny mer musik. Och denna gången är det en egenskriven låt. Berätta lite om den du har släppt nu.
1: Ja, men precis. Den heter ju Tranquilo Mañana och har några spanska fraser i sig då. Nej, men jag har ju bott i Spanien några år och då föddes den här idén om den här låten. Ja, Tranquilo Mañana. En glad partylåt skulle jag beskriva en sån.
0: Det tycker jag verkligen. Så då tycker jag, Linus, att vi kockar upp sangrian och sätter på steppskorna och så kör vi igång riktigt ordentligt och lyssnar på den här låten. En riktigt härlig sommarfeeling för den ju.
1: Det gör vi.
0: Ja, jag tycker verkligen. Och vi hörs och syns i framtiden.
1: Det hoppas jag.
0: Ha en riktigt trevlig sommar, Linus.
1: Ha det gott.
0: Ja, hej.
1: Hej då. Arriba!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Don Henley, jajamensan, denna unikum och härliga låtskrivare, skrev en riktigt bra sommarklassiker. Ja, 1984 var året och det var nästan otäckt så bra Don Henley fick till det här soundet på denna härliga sommarlåten Boys of Summer.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
0: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
11: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
10: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
11: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
10: Rösta på Centerpartiet.
11: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

Music for you. Så att vi ska gå direkt till själva kärnan, nämligen musiken i det här programmet. Jag ska berätta lite grann först kring den här Randy Travis, som är en av mina riktiga favoriter. Tyvärr så hade han ju hjärtproblem och han fick en stroke, vilket gjorde att han inte har sin talförmåga kvar, eller mycket begränsad sådan. Riktigt tragiskt, och han är dessutom beroende av en rullstol för att ta sig runt, och detta fick han när han var 54, så att riktigt tragiskt kan jag tycka, men hans musik, den lever verkligen kvar. Vi ska höra honom i en av de låtar jag tycker han gör riktigt bra, nämligen Forever and Ever. Amen.

Visst är det där en riktigt, riktigt härlig country-röst. Det måste jag säga. Lyssnar hemskt gärna till honom. Och jag är glad att hans musik finns kvar. Så att vi får vara nöjda med det när inte han själv kan sjunga längre. Vi landar nästa gång här i Malmö. Och The Countryside of Harmonica Sam, vilket jag tycker är ett fantastiskt

namn egentligen på en grupp. Hon har vem som kom på det, men det är lite kul är det faktiskt. De är som sagt från Malmö och vi har haft med dem här i tidigare program. Och det ska jag inte ha med dem i ytterligare en gång här. Vi ska höra när de går loss i en låt som heter Teller.

Lyssnar ni på basen där, det är en sån riktigt fin ståbas. Jag tycker man hör liksom det i låtarna. Det är riktigt, riktigt bra av The Countryside of Harmonica Sam från Malmö. Gå och se dem om ni får tillfälle. Vi ska ha en annan artist. När man sitter så här och letar liksom lite låtar som kan vara kul att spela för er, så hittade jag en artist som heter Monica Lopez. Och sen försöker man ju ta reda på, ja men vem är det? Har jag aldrig hört talas om. Och det visar sig att det är inte så många som har hört talas om henne överhuvudtaget. Så att det finns nästan inga uppgifter om just Monica Lopez. Men jag tycker den här låten vi ska spela, den är riktigt, riktigt cool. Och ni som är musikintresserade, ni känner naturligtvis igen den från en version som Eric Clapton har gjort. Men här hör vi en mer country-version av Lay Down Sally.

0: Ja, men den låten känner jag väl igen. Och som sagt, Eric Clapton har gjort en version av den här. Men det här var Monica Lopez. En annan artist som jag inte heller har mycket uppgifter om, det är nämligen Anna Meyres, som säkert har ett spanskt uttal, som hon stavar Anna med ett N. Och jag hör den här låten Where You Gonna Sleep Tonight, men hade ingen aning om vem som sjöng, så försökte jag ta reda på lite grann, men det visar sig att det var en uppgift övermäktig, så att jag har inte hittat mycket kring just henne. Om du vet någonting får du gärna skicka ett meddelande till Radio 4U. Men vi lyssnar på Anna här i Where You Gonna Sleep Tonight.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio 4U? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Ja, men visst är den lite välkänd, den här We're Gonna Sleep Tonight. Amy McDonald har skrivit låten och också sjungit in den, men jag vet ju inte just om detta. Vi ska lyssna på en artist, han som heter George Clayman, som också i sammanhanget är lite okänd för mig, så att jag har faktiskt inte så mycket uppgifter kring honom, mer än att han har spelat in en hel del covers på country-sidan, får man väl säga. Och Seven Spanish Angels, det är också country-inspiration för väldigt, väldigt många. Och det är just i den låten vi ska höra Mr. George Clayman.

Yeah, Gick inte att missa att den heter Seven Spanish Angels. Så att en riktig country klassiker. Vi ska fortsätta på det här spåret med klassiker, och vi har ju haft med Roseanne Cash tidigare program, och nu ska vi ha med hennes pappa Johnny Cash. Och han får väl räknas till en av de riktigt stora. Det mesta av hans musik, det är ju liksom moraliska låtar och lite sorgsna låtar. Och jag vet inte om nästa låt är så speciellt sorgsen, men vi får ju lyssna på Johnnys enormt fina basstämma i Ghost Riders in the Sky.

0: Radio for you, yeah, day.
1: Country for you.
2: Radio for you sponsors of
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for you, yeah, day.
1: Country for you.
5: Hej, det här är Tennessee Tears.
6: Och ni lyssnar på Radio.

Ja, precis. Det ni lyssnar på där, det är Tennessee Tears. Och det är nämligen en svensk grupp. Det låter väldigt amerikanskt och det kan ju bero på att de har bott i Amerika ett tag, men är ju hemmavarande nu. Och min kollega Pierre, han har faktiskt gjort en intervju med dem som vi hoppas att när den är redigerad och klar så kommer den i programmet. Innan den då kommer där så tycker jag vi kör en låt till med de här Tennessee Tears. Jag tycker de är så pass duktiga att det är de värta. Och här kommer Now I Know.

Ja, det var just Tennessee Tears. Och de kommer ni att få höra mer av här på Country for You. Riktigt välproducerad musik måste jag säga. Det är riktigt, riktigt välgjort. Välgjort är också nästa där är två artister, nämligen Dolly Parton och Kenny Rogers. De behöver ingen presentation, känner jag. Vi ska lyssna på naturligtvis den låten som alla kan sjunga med i här. Den heter Islands in the Stream och den är skriven av bröderna Gibb. Och de har ju gjort enormt mycket musik, även då till andra artister. Och den här Islands in the Stream, den fick ju då ett fullständigt genombrott med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och här kommer just Island in the Stream.

faktiskt passar väl de här två rösterna, Dolly Parton och Kenny Rogers, riktigt, riktigt bra ihop. Det är en fröjd att lyssna på dem. Det märks att de hade säkert en riktigt bra dag i studion när de spelade in detta. En som har haft riktigt bra dagar också, det är Carlin Carter som är... Ja, ligger på topp 5 i alla fall av mina favoriter. Hon har vass röst riktigt. Men hon har ju också att berås på. Så att hennes mamma är June Carter. Pappan heter ju inte Johnny Cash, utan pappan heter faktiskt Carl Smith. Och, men Carlin Carter har ju vuxit upp med Johnny Cash, definitivt. Vi ska lyssna på Carlin Carter här i en låt som heter Nowhere Train. Country 4.

är ju en riktigt bra country röst som Carlin Carter har. Från Carlin Carter så går vi över till Nisse Hellberg. Ja, han ligger också högt på listan, det kan jag säga. Flitig är han, riktigt duktig. Han skriver bra också och är duktig på instrumentet, gitarren. Vi ska höra Fyra på golvet med Nisse.

Det kallar vi här på Country for You, så kallar vi det drag under galoscherna, för här är det riktig fart i musiken. Riktigt, riktigt kul att höra Nisse Hellberg där. Duktig, fin låt. Bra gjort. Bra jobbat, Nisse. Vi fortsätter med en av de som också ligger på topp 10 här. Det är ju nämligen Dwight Yoakam. Han har haft som favorit väldigt, väldigt länge. Och han är ju så duktig, sjunger bra, spelar bra gitarr, och när han liksom öppnar flabben så, alltså, det bara blir country av det. Det blir country så fort han liksom tar första tonerna, så hör man liksom var han hör hemma, och det tycker jag är riktigt spännande. Vi ska lyssna på en låt som han har skrivit själv, naturligtvis, för det gör han mycket, och den heter I'll Pay the Price.

0: var väl ett fint slut på en låt där, lite ovanligt. Dwight Yoakam heter han, och I'll Pay the Price. Och vi har ju innan tjötat lite grann om The Countryside of Harmonica, Sam, som är från Malmö. Och jag tycker de är så bra så att vi ska få lov att bjuda på ytterligare en låt med The Countryside, och lyssna på själva arrangemanget och sättningen i gruppen här. Det passar perfekt för country. Och här kommer Has Anybody Seen Me Lately?
1: You overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

där är The Countryside av och Harmonica Sam. Och de har ju jätteroligt, precis som vi här på Country for You. Det roliga är ju kanske slut alldeles snart, för då är den timmen färdig som vi brukar köra här. Men var bara lugna, vi kommer igen.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljett

0: Mexikaner.
1: Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio For You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio For You, klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
2: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

0: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.
1: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You, 92,8.
2: Country for You.

0: Radio for you.
1: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for you lördag.
2: Radio for you lördag.
1: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for you lördag.
0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. Facebook.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
2: Reklam.
3: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tråkvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
11: Hallå Patrik.
12: Hallå Ola.
11: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
12: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
11: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
12: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
11: Rösta på Centerpartiet.
12: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
13: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
13: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Lokalt just för dig.
0: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där...

Det sjunga minst 100 gånger. Och reven är kry och rask. Och far dricker kaffekask. Lucian med sitt änglahår har tittat.